Namthinge so da nan so chome su shu du san ba chigu su me su ne be na chome ri su shu su er song gi. Ta nga thang di yin vin na chigu sa thang liya li de yu. Namthinge ge si vin na